0: ვაპირებ ამ ნავს ხარაცოცვა. ტოლკოს იგაირას, ჰინცა გაირას, ხაბარაცოცვა გეის. ზიდაგე ოლდ მუჩუელს დავა ამ ნადინა დომა. საცა უისა, ყვარან არომა ქვირისა. თობესა, ხანასაც კრან ხაო. საცკე ასისენბანა მაჩაიბასა. ცი ქვირისა, ხაიბაც ნიხუნა. ხუ იჰადამა მაბაც გარუსა. ზიდანება ჰა საცა ნაპასიუს არომა. თუი ამ ნასტრა. Mangas wasa old mutual sa dogosa swa swa aroma query song abun abo tobe
1: old mutual do great things every day